0: 定居点扩建深感担忧，认为此举将进一步加剧巴勒斯坦分裂和孤立，增加当地民众面临人权侵犯的风险。同时，欧盟不承认以色列政府将约旦河西岸吉瓦特泽夫定居点认定为以方正式市镇。欧盟重申，根据联合国安理会相关决议，欧盟始终不承认以色列对1967年6月以来所占领土拥有主权，并再次呼吁以色列停止扩大定居点以及拆除房屋、驱逐巴勒斯坦居民等单方面行为，避免进一步损害两国方案的前景。
1: 英国执政党工党17号宣布，安迪·伯纳姆当选该党的新任党首。根据英国媒体的报道，伯纳姆预计将于20号接替此前宣布辞职的斯塔默出任英国首相。
2: 工党公布的党首选举提名结果显示，伯纳姆获得379名工党议员支持。由于伯纳姆是唯一达到参选门槛的候选人，无需进入工党党员投票环节，直接当选党首。在17号举行的英国工党特别大会上，伯纳姆发表了当选后的首次讲话。伯纳姆称，将把更多权力交还给地方，推动全国经济增长。他表示，新一届政府将打造新的政治格局，推动英国整体向前发展。据英国媒体报道，斯塔默预计于20号正式辞去首相职务。英国国王查尔斯3世随后将邀请伯纳姆组建新政府。由于目前工党在议会下院占多数，因此英国无需就首相更替举行全国大选。现年56岁的伯纳姆，2001年起担任英国下院议员，2010年和2015年两次竞选工党党首失败后，于2017年离开议会，随后出任英国大曼彻斯特市长。据媒体报道，伯纳姆担任市长期间，大曼彻斯特市经济快速发展。他也因此获得了当地民众的广泛支持。今年6月，伯纳姆赢得马克菲尔德选区下院议员补选，重返议会下院，从而具备参与工党党首竞争，进而角逐首相职位的条件。
0: 17号，日本农民相关团体在东京参议院议员会馆举行集会，反对日本政府大幅增加防卫费、放宽武器出口限制，呼吁改善农业经营环境，保障粮食安全和民众生活。
3: 今高市政権は非常にこう軍備拡張、外国へもね軍事物資を輸出するというふうなことまでやって、軍事関係の予算も増やしているということで、明らかに平和が危ない、軍事拡大の方向に向かっているということなんだよね。で、そういうことよりも、やっぱり国民の安全保障というのは食料だと、やっぱり飢えさせないことがね、非常に重要で。
4: ミサイルでね、なんか外からのいろんな圧力に対してもこれで抵抗するんだみたいなこといくら言っても何の役にも立たない、メンテナンスから含めて全てアメリカにお金を払って、そういうことになっちゃうんじゃないのって、国民は守れないよって。
5: 一応日々の暮らしはできますが、でも物価はすごく上がって、本当にすごく上がってると思います。もう政府が絶対悪いと思います。戦争より誰もがみんなが豊かに食べられることが大事に決まってますよねと思ってますけど、
6: そもそも防衛力って言い方じゃなくてやっぱり軍事力なんだけどね、その軍事力を必要とするような社会を無理やりこうそちらにこう舵を切っていこうとして、これまではまだそれなりにこう歯止めがあったんだけど、その歯止めをどんどんなくしていって、で、自民党政権、特に安倍政権以降そういう傾向が顕著になったんだけど、でそれをさらにこう加速させようっていうのが今の政権だと思っています。でそういう点で、そうそう、もうすごく危ない、このもうすでにフィリピンにちょっと中古だけど軍艦を輸出しましたよね。合意かな、合意したでしょ。でそういうことをやっていくことで、こうもしもしこうよりこうなんかな、反対の意見を持つ国 を

0: というのは食料だと、やっぱり飢えさせないことがね、非常に重要で。
1: ミサイルでね、なんか外からのいろんなあの圧力に対してもこれで抵抗するんだみたいなこといくら言っても何の役にも立たない、うん、メンテナンスから含めて全てアメリカにお金を払って、うん、そういうことになっちゃうんじゃないのって、国民は守れないよって。
2: 一応日々の暮らしはできますが、でも物価はすごく上がって、本当にすごく上がってると思います。もう政府が絶対悪いと思います。戦争より、あの、誰もがみんなが豊かに食べられることが大事に決まってますよねと思ってますけど、
3: そもそもに、あの、防衛力っていう言い方じゃなくてやっぱり軍事力なんだけどね、その軍事力を必要とするような社会もう無理やりこうそちらにこう舵を切っていこうとして、そのこれまではまだそれなりにこう、歯止めがあったんだけど、その歯止めをどんどんなくしていって、で、まあ、自民党政権、まあ、特に安倍政権以降そういう傾向が顕著になったんだけど、でそれをさらにこう加速させようっていうのが今の政権だと思っています。でそういう点で、まあ、そうもうすごく危ない、このもうすでにフィリピンに、あの、ちょっと中古だけど軍艦を輸出しましたよね、合意かな、合意したでしょ。でそういうことをやっていくことで、こうもうすますこう、あの、よりこう、なんかな、反対の意見をこう、あの、意見を持つ国を、まあ、こう明確にしていくっていう作用を持たせるわけね。でそれはもそ危険ですわ。でもその平和の努力をこう奪うわけですよ。
4: 英国执政党工党17号宣布安迪伯纳姆当选该党新任党首。根据英国媒体的报道显示，伯纳姆预计将于20号接替此前宣布辞职的斯塔默出任英国首相。
5: 工党公布的党首选举提名结果显示，伯纳姆获得379名工党议员支持。由于伯纳姆是唯一达到参选门槛的候选人，无需进入工党党员投票环节，直接当选党首。在17号举行的英国工党特别大会上，伯纳姆发表了当选后的首次讲话。伯纳姆称，将把更多权力交还给地方，推动全国经济增长。他表示，新一届政府将打造新的政治格局，推动英国整体向前发展。据英国媒体报道，斯塔默预计于20号正式辞去首相职务。英国国王查尔斯三世随后将邀请伯纳姆组建新政府。由于目前工党在议会下院占多数，因此英国无需就首相更替举行全国大选。现年56岁的伯纳姆，2001年起担任英国下院议员。2010年和2015年两次竞选工党党首失败后，于2017年离开议会，随后出任英国大曼彻斯特市长。据媒体报道，伯纳姆担任市长期间，大曼彻斯特市经济快速发展，他也因此获得了当地民众的广泛支持。今年6月，伯纳姆赢得马克菲尔德选区下院议员补选，重返议会下院，从而具备参与工党党首竞争，进而角逐首相职位的条件。
4: 我们再来关注伊朗局势。当地时间的17号，美军中央司令部发布消息表示，美军于美东时间的当天下午，伊朗当地时间的17号晚，对伊朗发动了新一轮的打击。这是美军连续第7晚发动空袭，旨在继续削弱伊朗的军事能力。
6: 伊朗媒体当地时间17号晚至18号凌晨报道称，伊朗南部、中部、西南部多地遭到美军袭击，传出爆炸声。伊朗霍尔木兹干省副省长18号清晨表示，美军对该省部分地区发动的袭击已造成3人死亡、8人受伤。
5: 这已经是美军连续第7晚对伊朗发动空袭。在此前一天的打击中，伊朗南部多座桥梁遭袭，造成平民伤亡。伊朗外长阿拉格奇和伊朗外交部发言人巴加埃对美国袭击民用基础设施和平民予以谴责，并表示伊朗人民现在比以往任何时候都更加坚定和团结。当地时间17号晚至18号凌晨，伊朗方面陆续发布了多项打击美军目标的成果， 伊朗军队17号发布声明称，伊朗海军发射岸基巡航导弹打击位于印度洋。